0: нашої держави. Дуже така ненадійна допомога.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: своє.
1: ТДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі хіт на обрії. Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
1: Хіт на обрії.
2: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Epaulettes». Розповідь про кохання,

0: Apples і їхня стрімка та відчайдушна Crash. Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Єднообрій». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жадачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин «Склад комбікормів». Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаю, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 10 червня російські загарбники атакували 207 ударними ВПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомило командування повітряних сил. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила і подавила 181 ворожий БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 13 локаціях. Упродовж доби окупанти завдали 817 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак по Запоріжжю і Запорізькому району постраждали 10 людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах. Зазначається, що війська Росії здійснили 29 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Любицькому, Григорівці, Таврійському, Данилівці, Юрківці, Ясній Поляні, Світлій Долині, Іванівському, Приморському, Гуляйпільському, Воздвижівці, Чарівному, Долинці, Одарівці, Копанях, Омельнику, Єгорівці, Новоселівці та Свободі. 546 БПЛА різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя та ще дуже багато населених пунктів Запоріжщини. Зафіксовано один обстріл з РСЗВ по Воздвижівці. Також надійшло 73 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. У ніч на 10 червня російська окупаційна армія вчергове атакувала Харків. Зокрема, по Холодногірському району припало близько 26 ударів ворожими дронами і є потерпілі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, керівник Харківської ОВА Олег Синіхубов і Харківська обласна прокуратура. Пряма мова Терехова. Близько 20 ударів за останні хвилини по Холодногірському району, внаслідок чого виникли пожежі. Терехов додав, що через обстріл Холодногірського району є постраждалі, їхня кількість і стан уточнюються. За оновленою інформацією Терехова, кількість постраждалих у Холодногірському районі зросла до 5. Ставник Росії на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що міст із Ганічіска на Арабатську стрілку наразі перекрили. Про це він написав у соцмережах. За його словами, рано вранці українські військові намагалися завдати ракетного удару по одному із мостів із Ганічіска на Арабатську стрілку. Нині на місці працюють профільні служби і з'ясовують обставини. Рух мостом тимчасово перекрито. Це сталося на тлі ударів по іншому шляху з окупованої частини Херсонщини на Крим – Чонгарському мосту. Вперше його атакували 7 червня, після чого рух вдалося відновити у реверсному режимі. Однак уже 9 червня українські підрозділи завдали повторного удару дронами і рух мостом знову зупинили. Тоді Сальдо радив користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 червня, максимальна температура в день плюс 26, хмарно з проясненням, сьогодні можливий дощ, помірний вітер південно-східний 4 метри на секунду і можливі пориви вітру до 8 метрів на секунду. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, завтра також можливі дощі. Це були новини Жидачів FM, дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаю, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 10 червня російські загарбники атакували 207 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомило командування повітряних сил. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила і подавила 181 ворожий БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксоване влучання 21 ударного БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 13 локаціях. Упродовж доби окупанти завдали 817 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак по Запоріжжю і Запорізькому району постраждали 10 людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах. Зазначається, що війська Росії здійснили 29 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Любицькому, Григорівці, Таврійському, Данилівці, Юрківці, Ясній Поляні, Світлій Долині, Іванівському, Приморському, Гуляйпільському, Воздвижівці, Чарівному, Долинці, Одарівці, Копанях, Омельнику, Єгорівці, Новоселівці та Свободі. 546 БПЛА різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя та ще дуже багато населених пунктів Запоріжщини. Зафіксовано один обстріл з РСЗВ по Воздвижівці. Також надійшло 73 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. У ніч на 10 червня російська окупаційна армія вчергове атакувала Харків, зокрема по Холодногірському району. Припало близько 26 ударів ворожими дронами і є потерпілі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, керівник Харківської ОВА Олег Синігубов і Харківська обласна прокуратура. Пряма мова Терехова. Близько 20 ударів за останні хвилини по Холодногірському району, внаслідок чого виникли пожежі. Терехов додав, що через обстріл Холодногірського району є постраждалі, їхня кількість і стан уточнюється. За оновленою інформацією Терехова, кількість постраждалих у Холодногірському районі зросла до 5. Ставник Росії на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що міст із Ганічівська на Арабатську стрілку наразі перекрили. Про це він написав у соцмережах. За його словами, рано вранці українські військові намагалися завдати ракетного удару по одному із мостів із Ганічівська на Арабатську стрілку. Нині на місці працюють профільні служби і з'ясовують обставини. Рух мостом тимчасово перекрито. Це сталося на тлі ударів по іншому шляху з окупованої частини Херсонщини на Крим – Чонгарському мосту. Вперше його атакували 7 червня, після чого рух вдалося відновити у реверсному режимі. Отак уже 9 червня українські підрозділи завдали повторного удару дронами і рух мостом знову зупинили. Тоді Сальдо радив користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 червня, максимальна температура в день плюс 26, хмарно з проясненням, сьогодні можливий дощ, помірний вітер південно-східний 4 метри на секунду і можливі пориви вітру до 8 метрів на секунду. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, завтра також можливі дощі. Це були новини Жедачів FM, дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в Чіпорі, гід на обрії. Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
1: Гід на обрії.
2: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Еполец». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали цю пісню.

0: забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Єднообрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

Неаполець, їхня стрімка та відчайдушна «Краш». Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Верховна Рада України ухвалила закон про зміни до державного бюджету 2026. Змінами передбачено, що доходи держбюджету цього року зростуть на 2 трильйони 291 мільярд гривень завдяки трьом джерелам. Фінансова підтримка ЄС, механізм посиленого співробітництва – 2 трильйони 221 мільярд гривень, додаткові надходження у межах виконання плану України, реалізація ініціативи ЄС Ukraine Facility – це понад 47 мільярдів гривень, збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових – це понад 22 мільярди гривень. У Чебоксарах ракети уразили завод «Прогрес», який виготовляє комплекти для шахедів та іскандерів. Також під атакою опинився Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Відтак Володимир Зеленський підтвердив влучання ракет «Фламінго» по воєнному заводу у Чебоксарах. Він також повідомив, що минулої ночі було уражено і нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарській області. Сили оборони уразили об'єкти Маріупольського порту. Порт використовувався росіянами для військової логістики, а також незаконного вивезення українського зерна, вугілля та металу до Росії. Унаслідок ураження пошкоджено енергетичну, ремонтну та управлінську інфраструктуру порту, а також об'єкти, що забезпечували роботу портової логістики. Україна вдарила по танкеру тіньового флоту Росії «Вест Горизон» в акваторії Чорного моря. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Як наслідок, пошкоджена кормова частина судна, яка впливає на рух судна вперед і назад, а також на маневрування. Армія Росії атакувала Немишлянський та індустріальний райони Харкова. Унаслідок атаки в індустріальному районі горять 2 поверхи багатоповерхівки. Відомо про 3 постраждалих. Ще 2 людей постраждали у Немишлянському районі, повідомив міський голова Терехов. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 червня, максимальна температура в день плюс 26, хмарно з проясненням, сьогодні можливий дощ, помірний вітер південно-східний 4 метри на секунду і можливі пориви вітру до 8 метрів на секунду. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, завтра також можливі дощі. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами

Передача в ФМ. Своє радіо. Трай ме за чело.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 9 червня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради. Учасники засідання розглянули питання та ухвалили рішення про організацію бюджетного процесу на 2027-2029 роки. Також прийнято рішення про продовження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Жидачівської міської територіальної громади, та рішення про взяття на квартирний облік осіб з інвалідністю з числа ветеранів війни, які потребують покращення житлових умов. Староста Бережницького Старосинського округу Андрій Швед проінформував учасників засідання про результати громадського обговорення щодо перейменування вулиці у селі Бережниця, яка має радянське походження. Рішенням виконавчого комітету міської ради погоджено питання, яке буде винесено на розгляд сесії міської ради, про перейменування у селі Бережниця вулиці Космонавтів на вулицю Володимира Івасюка. Учасники засідання прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам та захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, про здійснення соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників та захисниць України, загиблих, померлих, ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. На засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення щодо захисту прав та інтересів дітей, рішення, яким затверджено зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, а також розглянули ряд інших питань. 14 червня у місті Жидачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті нашого земляка-героя Ігоря Байтали. Початок змагання об 11 годині. Парад відкриття о 14. Локація – літня сцена МБК «Удич», якщо буде сонячна погода, або Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа, якщо дощитиме. У змаганнях візьмуть участь найсильніші важкоатлети України. Приходьте вболівати і підтримати земляків. Благодійний фонд команди «Твори добро» організовує терміновий збір для бригади нашого земляка Ігоря Щурка. Нашим воїнам потрібен автомобіль. Його вартість – 220 тисяч. Номер картки конверта 5168 7521 5283 5065. Отримувач Ігор Щурко. Перемога – наша спільна справа. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 червня, максимальна температура в день плюс 26, хмарно з проясненням, сьогодні можливий дощ. Помірний вітер південно-східний 4 метри на секунду і можливі пориви вітру до 8 метрів на секунду. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, завтра також можливі дощі. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на читачів FM.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Слухай Жидачі в FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. З вами Ірина Берник, в ефірі новини Львівщини. Сьогодні, 10 червня, на арені Львів розпочав роботу Industry Forum Львів-2026. Масштабний галузевий захід, який зібрав провідні виробничі підприємства, постачальників промислових рішень, представників бізнесу, влади, експертного середовища та освітніх установ з усієї України. Загалом у форумі беруть участь майже 80 виробників і постачальників з 14 областей. Захід триватиме до 12 червня і проходить за підтримки Львівської ОВА, Львівської торгово-промислової палати і Львівського обласного центру зайнятості. Працівники комунального підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань і жертв воїн, депортації та політичних репресій доля провели заходи з благоустрою військових меморіалів області. Упродовж тижня фахівці підприємства впорядковували місця пам'яті, де поховані борці за волю України. Зокрема, роботи виконали на меморіалі героям Карпатської України на Верецькому перевалі, меморіалі українським січовим стрільцям на горі Маківка, а також на військовому меморіальному цвинтарі воїнів дивізії Галичина і першої української дивізії УНА. У Львові відкрили музей Юліана Дороша. Новий музейний простір створили у відновленій квартирі Юліана Дороша на вулиці Костя Левицького, 76. Експозиція розповідає про життя і творчість видатного українського фотографа, кінематографіста та етнографа, зберігаючи його унікальну спадщину для майбутніх поколінь. Нагадаємо, що видатний український фотограф Юліан Дорош народився у місті Жидачеві і є нашим земляком. Експозиція розміщена у 4 кімнатах та знайомить відвідувачів із життям і творчістю одного з найвидатніших українських фотографів. Тут представлені особисті речі, документи, архівні матеріали, фототехніка, авторські світлини та кінематеріали. Під час відкриття також відбулося спецпогашення тематичної поштової марки, присвяченої Юліану Дорошу та новому музею. Для відвідувачів музей офіційно запрацює з 11 червня. Графік роботи – середа-неділя з 11 до 19 години. У неділю 14 червня відбудеться вшанування пам'яті полковника армії УНР, засновника та провідника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Зокрема, о 12:30 заплановано покладання квітів до пам'ятника Євгену Коновальцю, село Зашків Львівської області. Опісля проведуть чин екуменічної панахиди. Жителів та гостей Львівщини запрошують долучитися до заходу. З нагоди 85-річчя від дня народження Івана Миколайчука у Львівському фотомузеї відбудеться захід «Іванові згарди». У межах події презентують монографію мистецтвознавиці Ольги Ямборко «Іванові згарди», що вийшла друком у серії «Кінематографічні студії» Центру кінематографічних студій Національного університету Києво-Могилянська академія. Авторка детально розповість про особливості дослідження теми, ключові знахідки та окреслить роль Львова у творчості кіномитця. Також програма передбачає ретроспективний показ біографічної драми про Тараса Шевченка «Сон», 1964 рік, режисер Володимир Денисенко, яка стала дебютом Івана Миколайчука на великому екрані. Початок о 18 годині, локація – Львівський фотомузей, Львівський палац мистецтв, вулиця Коперника, 17, 15 червня. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 червня, максимальна температура в день плюс 26, хмарно з проясненням, сьогодні можливий дощ, помірний вітер південно-східний 4 метри на секунду і можливі пориви вітру до 8 метрів на секунду. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, завтра також можливі дощі. Це були новини Жидачів FM, дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Нема мене без мене. В долі ці чи безіменні. Я стою на межі зриву, геть на геї, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно, в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести до дальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зими дні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище попри не хочу, розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в наду.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінала, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Дай Боже сили піти красиво, худою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, з оточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній.

мій же дачів. Тут не радіє тільки ледачі. І так в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачимо.

0: вчився в політесі, але жоден філолог не знайшов поправу. Мені нічого.
1: Так би наваливали, я втомлений. Мені вже тут всі ваші проблеми. За якими місто розумом топимо? Зажидачів, напевно. Так би навалив, але я втомлений. Мені вже

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Верховна Рада України ухвалила закон про зміни до державного бюджету 2026. Змінами передбачено, що доходи держбюджету цього року зростуть на 2 трильйони 291 мільярд гривень завдяки трьом джерелам. Фінансова підтримка ЄС, механізм посиленого співробітництва 2 трильйони 221 мільярд гривень, додаткові надходження у межах виконання плану України, реалізація ініціативи ЄС Ukraine Facility – це понад 47 мільярдів гривень, збільшення надходжень від ПДФО за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових – це понад 22 мільярди гривень. У Чебоксарах ракети уразили завод «Прогрес», який виготовляє комплекти для шахедів та іскандерів. Також під атакою опинився Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Відтак Володимир Зеленський підтвердив влучання ракет «Фламінго» по воєнному заводу у Чебоксарах. Він також повідомив, що минулої ночі було уражено і нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарській області. Сили оборони уразили об'єкти Маріупольського порту. Порт використовувався росіянами для військової логістики, а також незаконного вивезення українського зерна, вугілля та металу до Росії. Унаслідок ураження пошкоджено енергетичну, ремонтну та управлінську інфраструктуру порту, а також об'єкти, що забезпечували роботу портової логістики. Україна вдарила по танкеру тіньового флоту Росії «Вест Горизон» в акваторії Чорного моря. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Як наслідок, пошкоджена кормова частина судна, яка впливає на рух судна вперед і назад, а також на маневрування. Армія Росії атакувала Немишлянський та індустріальні райони Харкова. Унаслідок атаки в індустріальному районі горять 2 поверхи багатоповерхівки. Відомо про 3 постраждалих. Ще 2 людей постраждали у Немишлянському районі, повідомив міський голова Терехов. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 червня, максимальна температура в день плюс 26, хмарно з проясненням, сьогодні можливий дощ, помірний вітер південно-східний 4 метри на секунду і можливі пориви вітру до 8 метрів на секунду. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, завтра також можливі дощі. Це були новини Жидачів FM, дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Глядачів FM.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди,

0: На обрій.
1: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Epaulets». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали цю пісню.

0: Apples їхня стрімка та відчайдушна «Краш». Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Єднообрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 9 червня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради. Учасники засідання розглянули питання та ухвалили рішення про організацію бюджетного процесу на 2027-2029 роки. Також прийнято рішення про продовження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Жидачівської міської територіальної громади, та рішення про взяття на квартирний облік осіб з інвалідністю з числа ветеранів війни, які потребують покращення житлових умов. Староста Бережницького Старосинського округу Андрій Швед проінформував учасників засідання про результати громадського обговорення щодо перейменування вулиці у селі Бережниця, яка має радянське походження. Рішенням виконавчого комітету міської ради погоджено питання, яке буде винесено на розгляд сесії міської ради, про перейменування у селі Бережниця вулиці Космонавтів на вулицю Володимира Івасюка. Учасники засідання прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам та захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, про здійснення соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників та захисниць України, загиблих, померлих, ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. На засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення щодо захисту прав та інтересів дітей, рішення, яким затверджено зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, а також розглянули ряд інших питань. 14 червня у місті Жидачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті нашого земляка, героя Ігоря Байтали. Початок змагання об 11 годині. Парад відкриття о 14. Локація – літня сцена МБК «Удич», якщо буде сонячна погода, або Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа, якщо дощитиме. У змаганнях візьмуть участь найсильніші важкоатлети України. Приходьте вболівати і підтримати земляків. Благодійний фонд команди «Твори добро» організовує терміновий збір для бригади нашого земляка Ігоря Щурка. Нашим воїнам потрібен автомобіль. Його вартість – 220 тисяч. Номер картки конверта – 5168 7521 5283 5065. Отримувач Ігор Щурко. Перемога – наша спільна справа. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 червня, максимальна температура в день плюс 26, хмарно з проясненням, сьогодні можливий дощ, помірний вітер південно-східний 4 метри на секунду і можливі пориви вітру до 8 метрів на секунду. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, завтра також можливі дощі. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. З вами Ірина Берник, в ефірі новини Львівщини. Сьогодні, 10 червня, на арені Львів розпочав роботу Industry Forum Львів-2026. Масштабний галузевий захід, який зібрав провідні виробничі підприємства, постачальники промислових рішень, представників бізнесу, влади, експертного середовища та освітніх установ з усієї України. Загалом у форумі беруть участь майже 80 виробників і постачальників з 14 областей. Захід триватиме до 12 червня і проходить за підтримки Львівської ОВА, Львівської торгово-промислової палати і Львівського обласного центру зайнятості. Працівники комунального підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань і жертв воїн, депортації та політичних репресій доля провели заходи з благоустрою військових меморіалів області. Упродовж тижня фахівці підприємства впорядковували місця пам'яті, де поховані борці за волю України. Зокрема, роботи виконали на меморіалі героям Карпатської України на Варецькому перевалі, меморіалі українським січовим стрільцям на горі Маківка, а також на військовому меморіальному цвинтарі воїнів дивізії Галичина і першої української дивізії УНА. У Львові відкрили музей Юліана Дороша. Новий музейний простір створили у відновленій квартирі Юліана Дороша на вулиці Костя Левицького, 76. Експозиція розповідає про життя і творчість видатного українського фотографа, кінематографіста та етнографа, зберігаючи його унікальну спадщину для майбутніх поколінь. Нагадаємо, що видатний український фотограф Юліан Дорош народився у місті Жидачеві і є нашим земляком. Експозиція розміщена у 4 кімнатах та знайомить відвідувачів із життям і творчістю одного з найвидатніших українських фотографів. Тут представлені особисті речі, документи, архівні матеріали, фототехніка, авторські світлини та кінематеріали. Під час відкриття також відбулося спецпогашення тематичної поштової марки, присвяченої Юліану Дорошу та новому музею. Для відвідувачів музей офіційно запрацює з 11 червня. Графік роботи – середа-неділя з 11 до 19 години. У неділю 14 червня відбудеться вшанування пам'яті полковника армії УНР, засновника та провідника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Зокрема, о 12:30 заплановано покладання квітів до пам'ятника Євгену Коновальцю, село Зашків Львівської області. Опісля проведуть чин екуменічної панахиди. Жителів та гостей Львівщини запрошують долучитися до заходу. З нагоди 85-річчя від дня народження Івана Миколайчука у Львівському фотомузеї відбудеться захід «Іванові згарди». У межах події презентують монографію мистецтвознавиці Ольги Ямборко «Іванові згарди», що вийшла друком у серії «Кінематографічні студії» Центру кінематографічних студій Національного університету Києво-Могилянська академія. Авторка детально розповість про особливості дослідження теми, ключові знахідки та окреслить роль Львова у творчості кіномитця. Також програма передбачає ретроспективний показ біографічної драми про Тараса Шевченка «Сон», 1964 рік, режисер Володимир Денисенко, яка стала дебютом Івана Миколайчука на великому екрані. Початок о 18 годині, локація – Львівський фотомузей, Львівський палац мистецтв, вулиця Коперника, 17, 15 червня. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 червня, максимальна температура в день плюс 26, хмарно з проясненням, сьогодні можливий дощ, помірний вітер південно-східний 4 метри на секунду і можливі пориви вітру до 8 метрів на секунду. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, завтра також можливі дощі. Це були новини Жидачів FM, дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 9 червня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради. Учасники засідання розглянули питання та ухвалили рішення про організацію бюджетного процесу на 2027-2029 роки. Також прийнято рішення про продовження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Жидачівської міської територіальної громади, та рішення про взяття на квартирний облік осіб з інвалідністю з числа ветеранів війни, які потребують покращення житлових умов. Староста Бережницького Старосинського округу Андрій Швед проінформував учасників засідання про результати громадського обговорення щодо перейменування вулиці у селі Бережниця, яка має радянське походження. Рішенням виконавчого комітету міської ради погоджено питання, яке буде винесено на розгляд сесії міської ради, про перейменування у селі Бережниця вулиці Космонавтів на вулицю Володимира Івасюка. Учасники засідання прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам та захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, про здійснення соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників та захисниць України, загиблих, померлих, ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. На засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення щодо захисту прав та інтересів дітей, рішення, яким затверджено зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, а також розглянули ряд інших питань. 14 червня у місті Жидачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті нашого земляка, героя Ігоря Байтали. Початок змагання об 11 годині. Парад відкриття о 14. Локація – літня сцена МБК «Удич», якщо буде сонячна погода, або Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа, якщо дощитиме. У змаганнях візьмуть участь найсильніші важкоатлети України. Приходьте вболівати і підтримати земляків. Благодійний фонд команди «Твори добро» організовує терміновий збір для бригади нашого земляка Ігоря Щурка. Нашим воїнам потрібен автомобіль. Його вартість – 220 тисяч. Номер картки конверта – 5168 7521 5283 5065. Отримувач Ігор Щурко. Перемога – наша спільна справа. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 10 червня, максимальна температура в день – плюс 26, хмарно з проясненням, сьогодні можливий дощ, помірний вітер південно-східний 4 метри на секунду і можливі пориви вітру до 8 метрів на секунду. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, завтра також можливі дощі. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

Шидачев ФМ. Своє радіо. Fly in your fish tank.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує Хіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, очі порі, гід на обрії. Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
0: Гід на обрії.
1: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Еполец». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали цю пісню.

0: Apples і їхня стрімка та відчайдушна Crash. Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Єднообрій». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон

0: 96 998 77 68.
1: Реклама.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Важлива тема на Жедачів FM. У черговому випуску нашої програми будемо говорити про проблему дитячої праці разом із Галиною Нагірняк, головним державним інспектором управління інспекційної діяльності у Львівській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
1: Вітаю, шановні радіослухачі! Варто наголосити, що 12 червня ми відзначаємо Міжнародний день боротьби з дитячою працею. І щороку світ нагадує, кожна дитина має право на безпечне дитинство, освіту, розвиток і щасливе майбутнє. Сьогодні, в умовах війни та економічних викликів, проблема дитячої праці залишається актуальною і для України. Через складні життєві обставини діти можуть опинитися в зоні ризику небезпечної або незаконної праці. Дитяча праця – це не лише фізично важка робота, це про втрату дитинства, можливості навчатися, відпочивати та розвиватись. Саме тому суспільство має бути особливо уважним до будь-яких проявів експлуатації неповнолітніх. Фахівці Західного міжрегіонального управління Держпраці проводять інформаційно-роз'яснювальні заходи щодо цього питання, консультації для роботодавців та працівників, зустрічі з молоддю та представниками громад, превентивну роботу щодо недопущення порушень трудового законодавства. Варто наголосити, що до робіт, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років, це нічні та неодурочні роботи, роботи у вихідні дні. Забороняється також застосовувати працю неповнолітніх на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами. Щодо піднімання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для дитини граничні норми, на підземних роботах. При прийнятті на роботу неповнолітні працівники обов'язково повинні пройти попередній медичний огляд і щороку до досягнення 21 року періодичний медичний огляд. Також хочу зазначити, що під час прийняття на роботу і в процесі роботи діти повинні проходити інструктажі з охорони праці, інструктаж з правил поведінки на робочих місцях, навчання з питань охорони праці. Окрім цього, в залежності від віку неповнолітнього працівника, тривалість робочого часу буде також варіюватися. Наприклад, для осіб віком від 14 до 15 років робота неповнолітніх дозволяється протягом 12 годин на тиждень під час навчального року у вільний від навчання час. І в період канікул дозволяється 24 години на тиждень. Для працівників, які вік коливається від 16 до 18 років, дозволяється в період канікул 36 годин на тиждень працювати. Проте протягом навчального року у вільний від навчання час лише 18 годин на тиждень. Отже, дитинство має бути наповнене мріями, знаннями і новими можливостями, а не небезпечною працею. Не будьмо байдужими. Разом ми можемо подарувати дітям України безпечне сьогодення і гідне майбутнє. Спасибі.
2: Жедачів FM. Своє радіо.
3: На якій відстані вони від тебе?
4: Ніна!

радісна, її душі завжди весна. І приклад, моя гордість зараз. А колись, скільки болю та страждань, розчарувані слід.

замість того, щоби бути опорою, огризався, ще й повчати навагався. Бракувало мудрості і смиренності, хоч тільки раз казав тобі прости. Слава Богу, це все є тепер.

батько, це людина кремінь. Будеш балуватись і стане ремінь. Будеш в потребі, віддасть останнє. Не задавай дурних питань. Загартований радянською спадщиною, важко працював і не досипав уночі. Щоб ми були в достатку, мусив вчитися на чужині, як будувати дім з нуля і класти кирпичі. Майстер на всі руки, і рибак, і мисливець, твердий характер, як є серце. Не поділиться тим, що на душі, мовчить, як немов.

гаряче вугілля руками. Мудрість приходить з віком, я став дорослим чоловіком. Лишив у минулому все, що боліло, усі ілюзії розтріпано в пух. Сьогодні батько – мій найкращий друг. Дякую вам, мої рідні, що виховали мене гідним і за підтримку у злидні, за дитинство, яке не забрати, і особливо за мішання.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: 20 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жедачівщини. 9 червня під головуванням Жедачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету Жедачівської міської ради. Учасники засідання розглянули питання та ухвалили рішення про організацію бюджетного процесу на 2027-2029 роки. Також прийнято рішення про продовження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Жедачівської міської територіальної громади, та рішення про взяття на квартирний облік осіб з інвалідністю з числа ветеранів війни, які потребують покращення житлових умов. Староста Бережницького Старосинського округу Андрій Швед проінформував учасників засідання про результати громадського обговорення щодо перейменування вулиці у селі Бережниця, яка має радянське походження. Рішенням виконавчого комітету міської ради погоджено питання, яке буде винесено на розгляд сесії міської ради, про перейменування у селі Бережниця вулиці Космонавтів на вулицю Володимира Івасюка. Учасники засідання прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам та захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, про здійснення соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників та захисниць України, загиблих, померлих, ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. На засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення щодо захисту прав та інтересів дітей, рішення, яким затверджено зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, а також розглянули ряд інших питань. 14 червня у місті Жедачеві відбудеться всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам'яті нашого земляка, героя Ігоря Байтали. Початок змагання об 11 годині. Парад відкриття о 14. Локація – літня сцена МБК «Удич», якщо буде сонячна погода, або Жедачівська дитячо-юнацька спортивна школа, якщо дощитиме. У змаганнях візьмуть участь найсильніші важкоатлети України. Приходьте вболівати і підтримати земляків. Благодійний фонд команди «Твори добро» організовує терміновий збір для бригади нашого земляка Ігоря Щурка. Нашим воїнам потрібен автомобіль. Його вартість – 220 тисяч. Номер картки конверта – 5168 7521 5283 5065. Отримувач Ігор Щурко. Перемога – наша спільна справа. Прогноз погоди на Жедачівщині. Сьогодні, 10 червня, максимальна температура в день – плюс 26, хмарно з проясненням, сьогодні можливий дощ, помірний вітер південно-східний 4 метри на секунду і можливі пориви вітру до 8 метрів на секунду. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 21, завтра також можливі дощі. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гід на обрії. Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
1: Гід на обрії.
2: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Еполец». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали

0: полець їхня стрімка та відчайдушна. Краш. Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Єднообрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хід на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого джерела батьківської землі пливуть по нім човни.

засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече. Але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запече. Я сам собі суддя, і сам собі підсудний, і твій колишній крок немає забуття. Пливе моя ріка, і все в житті ще буде, лише

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: будь як я.
1: О, мамо.
2: Набої вже скінчились, більш нічим стріляти.
1: Я лежу по окопах планети
2: і рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
1: Там штурмом брав бліндаж,
2: там грудьми обороняв бетон.
1: Там рани закупорював вербовим стягом.
2: О, мамо, чом я лищатка?
1: На мапі шаблозубого генерала. Я підкорив смерть і 20-ту паралель.
2: На схід
1: і захід.
2: Я впав навколішки,
1: а поряд тисячі тисяч.

ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже
1: Шидачів FM, своє радіо.

Ти пам'ятаєш цей день рівно рік назад? Було тепло і теж був квітень. Був залитий сонцем будинку фасад. Ти сказала, що сонце

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

вдома сидів і мовчав. Хтось каже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

тобі. Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя. Ти можеш бути, ким бути б хотів. Забий на всіх, хто говорить, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. Лише тобі обирати, що норма і що можливо. Не бійся мріяти, вільно живи.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети й снаряди разом з ППО. Бо правда і любов, і рятує.

0: ворожу навалу.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: треба в світі награти. Багатство або верх над ворогом. Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Віджидачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.